знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята

підтримуємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

А я пойду. А я пойду.

як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Слухай. Радіо. Хіт Мюзик Онлі. Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
4: Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Я вір. FM. Все тільки починається.
1: Бачу кольори.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: це готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: саме ти.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ. Слухай.

0: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: О 17:00 купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: Друзі, ви готові відчути, як серце б'ється частіше, коли м'яч летить у ворота, коли ракетка зриває овації, а весь стадіон встає, і саме в цей момент ми всі в центрі гри. Вітаю вас на ЄвроФМ у рубриці «В центрі гри» з Павлом Гаврилком. Тут ми проживаємо найяскравіші спортивні емоції країни та світу. Гучні перемоги, драматичні моменти, героїв, якими пишається вся Україна. Без води, з драйвом і душею. Поїхали! І почнемо з тенісу. Аліна Світоліна обіграла Ігу Швьонтек і вийшла у фінал турніру ВТА 1000 у Римі з рахунком підсумковим 2-1. Аліна показала характер, відмінно грала на прийомі і в ключові моменти була сильнішою. Це вже друга її перемога над Швьонтек у цьому сезоні. Тепер у фіналі вона зустрінеться з Коко Гауф. Початок вже сьогодні о 18:00. Для Світоліни це третій фінал у Римі. Раніше вона двічі тут ставала чемпіонкою. Цього року українка грала проти Гауф двічі і двічі перемагала. А ще приємно, що зараз топ-100 ВТА, одразу 7 українських тенісисток, український теніс зараз дуже в хорошій формі. Ну і про футбол дуже гучна новина зараз обговорюється навколо українського футболу та Сергія Риброва. За інформацією кількох українських медіа, колишній тренер збірної України нібито вніс 30 мільйонів гривень застави за екс-главу Офісу президента Андрія Єрмака. І повідомляється, що загальна сума застави складає 140 мільйонів гривень, а внесок Риброва став одним із найбільших. За даними журналістів, наразі офіційного підтвердження від самого Риброва немає, і від коментарів він поки утримується. І чесно, новина дуже резонансна, бо для більшості українців Сергій Рибров – це насамперед легенда українського футболу, екс-тренер збірної та людина, яка асоціюється саме зі спортом. Тому соцмережі зараз дуже активно це обговорюють, багато хто критикує, а хтось просто в шоці від самих сум. У центрі гри трансферні новини. Український півзахисник Руслан Маліновський, схоже, змінює клуб. За інформацією турецьких медіа, вже найближчим часом він підпише контракт із Трансбонспором. Кажуть, угода буде на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон, а зарплата українця приблизно 1,2 мільйона євро на рік. Нагадую, зараз Маліновський виступає за Дженоа, але після завершення сезону, схоже, переїде до Туреччини. І там, до речі, він може зіграти разом ще з кількома українцями. Ну і клубний футбол підходить до кінця, і от вам розкажу про чемпіонів. Міланський Інтер оформив золотий дубль сезону у фіналі Кубка Італії. Нероадзурі обіграли римський Лаціо з рахунком 2-0 на Олімпійському стадіоні в Римі. Вже на 14-й хвилині захисник Орлів Адам Марушич зрізав м'яч у власні ворота, а перед перервою Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу Інтера після передачі Дензела Дюмфріса. Тож цього сезону Інтер забирає Кубок Італії, чемпіонство Серії А. Для фанатів клубу це дуже хороший сезон. ПСЖ знову чемпіон Франції, оформивши черговий титул за підсумками сезону та підтвердивши свою домінацію в чемпіонаті. Парижани достроково закрили інтригу в чемпіонських перегонах, здобувши перемогу над Лансом і ставши недосяжними для конкурентів. Це вже 5-й поспіл титул для ПСЖ у Лізі 1. Ну а український захисник Ілля Забарний, гравець ПСЖ, провів сильний сезон і став другим у команді за кількістю зіграних хвилин у чемпіонаті. Він стабільно виходив у старті та був одним із ключових гравців оборони парижан у продовж сезону. Ну а в центрі гри Ла Ліга. Барселона стала чемпіоном Іспанії сезону 25-26 і зробила це максимально символічно у матчі проти Реал Мадриду. У Ель Класіку каталонці перемогли 2-0. Вже на 9-й хвилині Маркус Решфорд відкрив рахунок ударом зі штрафного, а на 18-й хвилині Ферран Торрес подвоїв перевагу після комбінації в штрафному. Ну і цей матч став історичним ще й тому, що вперше за 94 роки саме Ель Класіку офіційно визначило чемпіоном Іспанії. Для Барси це 29-й титул Ла Ліги в історії та другий поспіль. Реал вже не зміг повернутися в гру, і каталонці вже після фінального свистка оформили чемпіонство. Можливе повернення одного з найтитулованіших українських боксерів, або можна сказати, невизначений ще він, чи він українець чи ні, Василь Ломаченко обрав свій варіант камбеку в професійний бокс. За інформацією ЗМІ, українець став вільним агентом після завершення контракту з промоутерською компанією Top Rank. Також повідомляється, що менеджер Ломаченка підтверджує повернення та орієнтовно називає осінь як період можливого бою, однак суперник поки що не визначений. У центрі гри Яворівщина. Яворівський Корміл у неділю о 14:00 зіграє на виїзді проти Агронома з Великого Гаю. Це передостанній тур аматорського чемпіонату, і для команди все максимально просто за мотивацію. Перемога потрібна, щоб отримати в топ-4 та гарантувати собі вихід у плей-офф. Зараз Корміл іде третім у таблиці, тож ці очки можуть стати вирішальними. Команда «Гірник» у суботу о 17:00 прийматиме лідера чемпіонату Львівщини «П'ятничани», і це буде серйозний тест на міцність проти найсильнішої команди сезону. А посеред тижня, тобто в середу, відбулося дербі між Мостиськами та Яворовом, але матч так і не дограли, гру зупинили приблизно на 52-й хвилині за рахунком 0-0 через повітряні тривоги, які були по всій Україні після російських обстрілів. Коли саме дограє поєдинок, поки що не повідомляється. Ну що ж, це був центр ігри на ЄвероФМ. Говорили про головне зі світу спорту від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. З вами був Павло Гаврилко, залишайтесь на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри.
1: Явір FM. Слухай.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: для музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле повернемо.

пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама на «Явір-ФМ».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катимося по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: 12-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

купу відосів, насправді дійсних жахіть та у тілі людей страшних монстрів. Я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: Контрамарка. Побачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Явір FM.
1: А ще сонце не заходило.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт! На радіо Явір FM «Як так» і моя пісня

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Явір

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Явір FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим, там люди вольні й хоробрі.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Як лисиця з вовком м'ясо їла». Бігла якось лисиця, зустріла вовка, а він і питає її: «Де ти була?» «Я скрізь ходила. Я от наїдалась м'яса, бо завтра п'ятниця. А по п'ятницям, як відомо, м'яса їсти не можна», – вовк і каже. «А я п'їв, хоч і п'ятниця». «Ну», – обзивається лисиця, – «ходім, я в одному місці знаю, то й не їсишся». «Ходім», – погодився вовк. Приходять вони до дубка, де була пастка. Тільки вовк нахилив туди голову, а дубок і потяг його вгору. Лисиця прибігла, побила м'ясо з пастки, сіла та їсть. Вовк тоді ж каже їй: «Ти ж казала, що п'ятниця, а тепер сидиш і їси». Тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш». Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, де ченці живуть. Прийшла, роздивилась, куди можна влізти, потім задушила двох гусей, а гуси й наробили крику. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею і почав неї лисицю висвячувати. Так висвятив, що й курці нема де носом клюнути. Вирвалась вона звідти і побігла лісом. Зустріла другого вовка, а він і питає її: «Де ти була, сестричко?» «У ченців. Я там присвятилась, я тепер свята». А той вовк і каже: «Де ж воно? Піду я, може, і присвячусь?» «Йди», – каже, – «мені давав чернець дві гуски з'їсти, потім дав меду, а потім патерицею посвятив». Приходить вовк до монастиря, туди вліз, а назад і не може вилізти. Задушив одну чи дві гуски, а гуси наробили крику. Виходить чернець та як закричить, а вовк злякався та прожогом в дірку, та й зачепився за гвіздок вухами. То він там вуха собі й поотягував. І з того часу всі вовки вухаті.
2: Я вірю.

0: життя.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

музика без зайвих слів.

відосів, насправді дійсних жахіть та у тілі людей страшних монстрів. Я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: один не знайти.
1: Ягір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Те, що тобі потрібно.
2: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе